0: لبيك
1: لاجلو اف ام
2: لبيك اللهم لبيك.
3: السلام عليكم بوبو مسلمي الي شي اكوني رياجو سيله ميمو الجانجل ترافلز لو كي بوبو وا بابا جولو بوبو هو تي وان تي لو لا سي حج 2026 واني اولون غبا ني بادا فو بوبو وا او ان لو تو لو ان لو غبا اولون شي واني كارو وا نتي او وي بي اتيتي سولا تيتيجي فو بوبو اني تو في با وا سي حج 2027 يالا وا تي او لانفاري لاتي لو لودو يي واني فوروكو سيله تي وا بيري باي اپاري اوسو نوفمبر 2026 ni gbogbo pepe pe wa sopin ni le se ajana travels gege bi alakale ijoba saudi o wa to di pokase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le se ajana travels to wa ni navada plaza 140-142 liberty road elewure bus stop ibadan kale ba jo gunle sorilede saudi arabia futi haji 2027 fun alaye lekunrere e ma pe 0904444945 esi le bo wa wo lori www. ajanotravels.com pelu ajano travels aji 2027 when lemono je the evening light ala
4: ni West Midlands Open University amu ki eko wa laro woto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2500 naira fun abala eko kokan course unit ni ninu awon eka eko to ni igbelewon ka kiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bi lo sese pari ilewe girama direct entry abi ofe ayipada HNDC degree university o rorun pelu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Crown Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko ore di memuse
5: oluwa lo ki fu aga o
6: are you ready
7: iwaju olorun lawo omo olorun ti se faji nipa ta le ba won fi digo tile
8: o tun ti ya o
7: oluwa lo ni swaga life in concert 2026 ki jesus ran wa lowo la ko ye Wuli agba boys olohun ola best sewele jesu iyanu oluwa praise empire seven hallelujah dance drama ati bebe lo prophet faith omole prophet sameye pastor seun oyewuse pastor wale kokola sunday june 14 o gbinaya lago kosan kokunduse for unique fertility ti won ni ki gbogbo eyo wole lofe laisan kobo inu gbagan map 21 lori ring road ma ka ko faya oya ele pe swagger papa te